dame o kunku ya ya suti amawo ya bie ya koma mo ya pao ya ho afi ye ne wo kwa wo tumi ya

wa bɛri ma bia ya sɛn na ɔyɛ ni ɔno na ɔba ɛsɛ ɔbɛ hwehwɛ na wa kyɛ bia yira ɛdeɛ ne wo haw

Mekete for the secondary diocese. Diocese at Singam Barnet one in Kane. Na jume di zos o de Facebook live butum na asete beneza kwa ime aba kemba na Facebook kwa na edo nsa mzafo omano. Wale ya adepo papa, hii ya shasi. Na yeo kodwa kesi nundu ya wosodo, kodwa neti.